0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching
1: satu
0: kosong
1: satu
0: point
1: tiga FM.
0: Să gulai săgeala
1: YFM.